0: I'm not worried.
1: マジマジ、
2: マジ
1: 本当マジマジ。ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon. 本当に。